0: God morgon, välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio och i det här programmet ska vi få höra en predikan med Najib Upson. Och ämnet är uppståndelsen. Vi lyssnar nu och så återkommer jag i slutet av programmet med mer information.
1: Jag ska tala lite grann om uppståndelse från de döda. Men jag tänkte lite grann när man möter människor och talar om Jesus för dem. Jesus sa till sina lärjungar att han skickade dem två och två. Och om de accepterar vad ni säger till dem, då ska ni vara hos dem kvar. Och om de bjuder på mat ska ni äta och så. Men om de inte tar emot vad ni säger, får ni gå ut ifrån det by. Troligtvis var det mycket byar på det sättet den tiden. Och till och med det som man har under sina sylor ska man ta bort den här, vad kallas det för?
2: Dammet,
1: ja, precis. Jag tänkte ta exemplet som idag när jag mötte några tunisier som satt. Jag tänkte jag ska gå till dem och prata om Jesus. Och jag försöker på ett fint sätt att prata och tala arabiska med dem. Vi har ju nästan samma språk, tunisier och marokkaner. Och när man talar om Jesus sånt, så till slut ena sa så här: jag är en profet, sa han. Okej. Och då sa jag: kan du bevisa det? Och då sa han: ja, du tror inte på mig, jag tror inte på dig heller, vad du säger. Det är så. Det finns människor som kan lyssna och ta emot vad du. Det är ju så att det är Jesus som har skickat lärjungar att tala om honom. Ja. Om de tar emot det eller inte. Så människorna kan ta emot vad ni säger. Eller de inte gör det. Det är en budskap. Det är ett tal. Ja. Jag tänkte på också det här med... Man märker i världen människorna forskar. Och de har gjort till och med ett flygplan och bomber och allt som har forskat i naturen som Gud har skapat. Och de har kommit upp väldigt. Men det som är så enkelt att lyssna och tro på Jesus Kristus låter man bli. Jag pratar om vissa, inte alla. Och det är ju... Det handlar om någonting, om att lita på. Att lita på Gud. Men människan litar inte på Gud. Då får man har fått en kraft av Gud. Man har fått, Gud har sagt det. Ingenting ska vara omöjligt för er. Ja. Och då har de gått den vägen. Det är därför vi ser allt som människan har skapat av det ena och det andra. Skulle inte Gud kunna ge allt vad en människa behöver? Istället för allt det som vi ser, det materiella. Jag pratar om mig också. Materiella, man ska ha det ena och det andra. Skulle inte Gud kunna ge människan det rätta? Och det är det som är rätt, det är det som är rätt till var och en. Det som är livet som kommer ifrån honom, som vi kämpar för att kunna nå det genom våra egna krafter. Ja, det här kom utanför det här som jag skulle säga. Men Gud är mäktig, kämpar för att kunna nå det genom våra egna krafter. Ja. det här kom utanför

relation med Gud, alltså det var en andlig, det, på ett andlig plan. Och det är det som när synden har kommit, så blev Adam och Eva ifrån paradiset. Sen det här med paradiset, jag tänker hur, ja, jag ska inte gå in för djupt för det, paradiset. Gud har skapat allt väl och för människan, och han har fått vara, han fick allt, men människan kunde inte hålla budet som Gud har gett honom, att inte äta ifrån det trädet för kunskapen, som om man väljer det, då får man gå i sin egen kraft som man har fått av Gud. Men här vill jag komma på det här att människan är både kropp, själ och ande. Och vi vet att människan är separerad av Gud, och det är andligt plan. Och människan behöver kontakt med Gud, det andliga, det livets. Sen är det, jag tänkte på, jag ska läsa lite grann ifrån just det här med uppståndelse. Det står lite grann, jag tror jag ska börja med, jag har skrivit lite teckningar. Vi behöver alltid göra så. Vi tecknar lite grann. Vi ska läsa i Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet 15. Då ska vi se. 15 från 28 och 29. Jag ska läsa några bibelverser här nu. Och det står här på Paulus första Korinthierbrevet 15 kapitel och från 28 och 29 versen i Jesu namn. Och sedan allt har blivit sonen underlagt, då skall också sonen själv giva sig under den som har lagt allt under honom. Så skall Gud bliva allt i alla. Var kunden annars de som låta döpa sig för de dödas skull vinna därmed, om så är att döda, att döda alls icke uppstå, varför låter man då döpa sig för deras skull? Här undervisas Paulus undervisa korinterna om uppståndelse. Och jag ska läsa mer i, nu gjorde jag fel, jag skulle läsa 51-52. Just det. Det var fel det som jag läste faktiskt. Ursäkta. Det står här på 15 och vers 51 och 52 och 53. Se, jag säger eder en hemlighet. Vi skulle icke alla avsomna, men alla skulle vi bliva förvandlade. Och det är ett nu, ett ögonblick, vid sista basunens ljud, ty basunen ska ljuda och de döda skulle uppstå till oförgänglighet, och då skulle vi bliva förvandlade. Ty denna förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet. Paulus, han talar till korinterna, de troende. Och i och med att han pratar om nyhet här, det är inte något, han pratar om nyhet, vi skulle icke alla avsomna.

säger han. Men alla skulle vi bli förvandlade. Det är på ett nu. Alltså vi kan sitta här och läsa Bibeln. Och det kan Jesus komma precis nu. Och då ska vi förvandlas. Och få en ny kropp. En andlig kropp. Och det han, Gud har, Jesus har fått den makten av Gud att göra det när han kommer. De troende, de skulle få en ny kropp, en andlig kropp. Inte den kropp som Adam har fått ifrån jorden. Men det är ett andligt, det är från Gud. Och Jesus har den makten, han har fått den makten. I och med att han har gett sitt liv för oss. Och han har förlåtit oss. Och vi har möjlighet till att få en ny kropp. Vi har den möjlighet som troende på honom. Just det. Och sen, hur blir vi? Jag ska läsa lite mer här. Thessaloniki 4. Och vers 16 och 17. Där står det. Thessaloniki. Första Thessaloniki. Från kapitel 4. Och 16 och 17. Ty Herren ska själv stiga ned från himlen. Jesus. Och ett maktbud ska ljuda. En överängels röst och en Guds basun. Och först skulle de i Kristus döda uppstå. Då kan vi läsa också. Vi lägger fingret på just det här. Först skulle de i Kristus döda uppstå. Först står det. Vi kan komma ihåg det här ordet först. Och då går vi till Uppenbarelseboken 20. Där står det i vers 6, kapitel 20 och vers 6. Där står det: salig och helig är den som har del i den första uppståndelse. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skulle vara Guds och Kristi präster och skulle få regera med honom de 1000 åren. Och här betyder det är den första uppståndelse. Och det står i någon vers att salig den som har rätt till den första uppståndelse. Och det är just det. Och den här första uppståndelse, då ska vi vara präster och regera med honom de 1000 år när Jesus kommer. Och vi ska uppstå. Sen talar Bibeln om den andra uppståndelse. Då är det ett helt annat. Och då är det den här uppståndelse som Gud, han ska döma människor. De som inte har tagit emot Jesus Kristus, där ska de dömas. Och då blir det den andra uppståndelse. Vi som är troende på Herren Jesus, vi har rätt till den första uppståndelse när Jesus kommer. Då ska vi gå med honom och vara med honom. Sen ska vi komma tillbaka och regera med honom i 1000 år. Det är vad Bibeln säger. Och sedan det kommer att bli ryckas.
vad jag menar det här andra uppståndelse, det är en uppståndelse för de som inte tagit emot Jesus Kristus. Det är från Adam till sista, till den sista kommer den andra uppståndelse. Vi kan inte hålla på och forska för mycket av Guds verk. Vad är det för kropp de ska ha? Men det har vi ingenting med det. Däremot vi som troende, vi ska få en andlig kropp som Gud själv, ifrån Gud kommer. Och det är därför det är på ett nu. Det är inget som ska göras, men det är på ett nu. Här ser vi hur Guds makt, hur Gud han är. Han är stor, evigt stor, både i makt, i allt vad han gör. Att få den, att bli i den första uppståndelse, det är vårt hopp. Sen jag ska läsa lite till här. Ska vi se. Just det. Evangelium, Johannes evangelium, kapitel 11 och vers 25 och 26. Jesus sa det till henne, Märta: jag är uppståndelsen, amen, och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var det en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Och då säger han till Märta: tror du detta? Amen. Han är uppståndelse. Han är våran uppståndelse när han kommer. Han är inte bara våran uppståndelse. Han är vårt liv också. Livet, sa han. Det är både uppståndelse och livet. Vi får ett liv med honom för evigt. Vi ska uppstå, men sen vi ska uppstå till liv med honom för evigt, om vi tror på honom. Och det är den första uppståndelse. Det är det här som är den stora, vad ska man säga, hemlighet. Det är det här som är Gud har gjort genom Jesus Kristus för oss. Adam, han blev fått en kropp och levde i paradiset, men man gjorde inte efter vad Gud har sagt, budet. Och blev han separerad från Gud andligt. Och det gjorde att vi får kämpa själva för att överleva i den här jorden. Och vi vet att i den här jorden vi lever, det är djävulen är mästare här. Det är därför vi får kämpa. Han blev utkastad från paradiset till den här jorden vi lever. Man kan inte fördjupa sig mer om det ena och det andra, men genom tro vet vi allt det här. Amen. Och man blir, det är väldigt sorgligt när människorna inte ta emot evangelium så enkelt. Det är inget man ska göra på något sätt. Det är att tro på evangelium, på Jesus Kristus. Och allt det här får, som vi har pratat om, uppståndelse i livet som finns i Jesus. Eftersom han är ju livet, han är uppståndelse och livet. Och att man inte tar emot det här som enkelt. Man är ju tacksam till Gud att man har en gång
fått höra, att man har suttit och hört om evangelium, att Gud har lett oss att komma till honom och lyssna på de här, på evangelium, och kunna få en bibel att läsa i bibel. Och vi, och det är vårt liv, det är vårt, det är vår mat, den andliga maten för var dag. Vi som har tagit emot evangelium och trott på honom, och vi har lyssnat på syskonen som talat Guds ord som ger liv, Guds ord som ger hopp, liv i den här världen. Amen. Ja, det här med uppståndelse, den första uppståndelse, det är vårt hopp en dag när Jesus kommer och uppstår med honom. Man kan inte föreställa sig hur det blir, vilken mäktig han, när han kommer, när han visar sig, så att vi de döda kommer upp först och sen efter. Det är ju, hur ska man säga, hur Gud har sin, hur han gör saker och ting på ett fullkomligt rätt med sin visdom som han har, som han har skapat himmel och jord, som har gett livet till människan, som han har älskat och gett allt till honom. Vi som är, ibland man känner sig precis som en gräs, men ändå att Gud har gett, att han har gjort oss, han har gjort allt för människan. Det var ju tanken, Guds makt att göra på det sättet. Man behöver inte, vi ser hur Gud har skapat himlar och solar och ja, och det är ingenting för honom. Han kan göra mycket mer. Amen. Han gör oss till präster i 1000 år, ska regera med honom. På vilket sätt det kommer att visa sig när vi är en gång där. Amen. En annan sak som jag funderar också, att människan har kropp, själ och ande. Och ibland man kan säga själen är ande, eller ande är själen och kroppen. Vi vet att kroppen, han återvänder till jorden. Den är till jorden. Vi äldras. Vi åldras, och den här kroppen kan inte hålla hur länge som helst. Och därför dö eller separeras en gång. Och det gör att själen, vad jag förstår, att själen är odödlig. För det är det som gör att jag är jag. Och att Berno och Asta och var och en, den är odödlig. Och sen är anden, det är Gud som är, det är Gud som har allt. Det är, och det, när vi har kontakt med Gud, det är på ett andligt plan. Det är därför det står, när Nikodemus pratar med Jesus om det här med det andliga, vi kan inte fatta. Men när vi tror på Jesus, så har vi tillgång till kontakt med Gud genom Jesus Kristus. Halleluja. Och att vi kan förstå det här, hemligheter. Vi kan tro på det här som kommer att hända, och hur vi kommer ifrån och allt det här på ett andligt plan. Det gör att vi kan se
Amen. Det, vi får be till Gud att människorna också har den möjlighet att komma till tro på Jesus. Och vi tackar Jesus för de här traktater som vi har delat till människor och en och annan som har hört om Jesus, att de kan komma och väckas. Men Gud verkar med sin ande, precis som en, vi har fått av Jesus en exempel, kan man säga. Alltså en att så, det är någonting är död, men när den går in på jorden och det är Gud som ger en kropp till den här växten att komma. Och det här är bevis också på människan som har kommit till tro på Jesus, att vi har dött i Kristus och lever för honom. Och när han kommer, då ska vi uppstå. Då ska vi få den här nya kroppen, den andliga kroppen, som gör att det finns ingen sjukdom, det finns ingen lidande, det finns inget sånt som finns, som vi lever med här. Amen. Vi tackar dig Jesus Kristus. Halleluja. Att du har lett oss, att du visar vilken makt du har, Jesus Kristus. Att du har lidit för oss och förlåtit oss våra synder. Halleluja. För att göra oss rättfärdiga i dig. Halleluja. Så vi kan komma till Fader i himmelen. Halleluja, som har skapat allt. Tack Jesus Kristus. Halleluja. Tack för den dagen, Jesus. Halleluja. Vi lovar dig, vi prisar dig. Vi ber för att du leder oss. Halleluja. Och bevara oss från världen, från allt, Jesus. Bada det som vi ser, det som vi känner, det materialistiska. Halleluja, halleluja. Tack Jesus Kristus. Led vårt hjärta till att älska dig fullkomligt, bara i själen, med allt vad vi har, Jesus. Halleluja. För det är du som är livet för oss. Halleluja. Du är allt, Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus att du har lett oss till det, Jesus. Ta hand om var och en, Jesus. Halleluja. Ta hand om Jesus, Jesus, Jesus. Du vet, i Jesu namn. Amen, amen.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och vi hörde i det här programmet Najib Upson undervisa en inspelning från den 18 juli 2026. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår podcast och du är alltid välkommen att ringa oss på 070 201 6020 eller besöka vår hemsida om du vill veta mera.

0: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem ska jag sända, och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6, vers 8.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
0: Kapitel 15. Nils Fredrik Höjer, Rysslands missionären som vågade allt. Nu befinner vi oss långt hemifrån, i Kirgisistan, nära kinesiska gränsen. Vi är högt uppe bland bergen, 3000 meter över havet. Det är svinkallt, mellan 30 och 40 minusgrader, och gott om snö. Men till vår förvåning är det inte 3 hästar med ryttare som kommer där borta, iförda pälsar och filtstövlar. Och en av dem ser västerländsk ut. Han vänder sig mot en av de andra och säger: det var då allt för väl att vi hade socker med oss igår. Annars skulle vi knappast överlevt rövarna. Han talar ryska och får till svar: ja, sockret räddade oss den här gången. Men om jag inte får mat och värme snart dör jag i alla fall. Förvisso, men nu har vi inte långt kvar. Vem var denna äventyrlige västerlänning i slutet av 1800-talet? Strapatser, lidanden, umbäranden av inte vanligt slag. Ja, det kännetecknade missionsmannen Nils Fredrik Höjer. En sådan människokärlek, ja, passion för att nå okända folkslag med evangelium har jag knappt mött hos någon annan. Han riskerade allt för att föra människor till Gud. In till jordens ända var det inte det sista Jesus sade till sina lärjungar innan han lyftes upp från Oljeberget, tänkte Höjer då han funderade på att söka in till missionsskolan 1877. Nils Fredrik Höjer föddes 1857 i Värmland och kom att bli en av de första missionärerna Missionsförbundet sände ut. Han kom att verka i Ryssland och Centralasien. För en äventyrare som han existerade inte något, det går ej. Det är omöjligt. Och han gick dit ingen annan ville gå. Historien, vilken inledde kapitlet, var för honom ett riktigt eldsprov. 45 mil på hästrygg i bergsterräng. Köld, hunger, rovdjur och rövare var faror som mötte honom. Under 1880-talet verkade Höjer i Sankt Petersburg. På samma sätt som i Sverige gillade inte ortodoxa kyrkan frikyrklig verksamhet. Inte heller myndigheterna gjorde det. Det kunde bli oväntat besök. Och då var det inte frågan om vilket kaffe man skulle bjuda på, som det var i den reklam som ett visst kaffebolag frågade. Utan det gällde att myndighetspersonerna inte hittade något som kunde kopplas till olaglig verksamhet. En dag bultade det hårt på dörren. Det var polisen. De hade fått tips om att olaglig verksamhet förekom. Brutalt började de att genomsöka den hyrda lokalen. I en länsstol placerad längs väggen fanns ett lönnfack där Höjer förvarade församlingens medlemsmatrikel och kassabok. På inga villkor fick myndigheterna hitta dem. Höjer, ja också hela församlingen, kunde i värsta fall bli landsförvisad. Efter det att poliserna letat runt rätt länge började polischefen se trött ut. Får jag bjuda på en kopp te? Frågade Höjer och fick ett jakande svar. Polischefen slog sig ner i länsstolen. Medan manskapet letade vidare satt deras chef på bevismaterialet. På ett ovanligt sätt skyddade Herren sin missionär. Höjer levde för evangeliet och hustrun Anna och sonen kom dessvärre ibland i andra hand. Missionsivern och kallelsen var hans liv. N.F. Höjer var en av grundarna till slaviska missionen, det som längre fram skulle bli ljus i öster. Året var 1925. Höjer började känna sig gammal. Missionsintresset för Ryssland hemma i Sverige hade minskat. Efter ryska revolutionen var det inte längre möjligt att åka in i landet västerifrån. Ändå ville han föra ut det glada budskapet till det ryska folket. Det betydde att han, efter att ha gästat missionsvänner i Amerika, begav sig upp till Alaska. Där köpte han en båt. Olyckligtvis gick båten på grund och slog sönder i vågorna då det stormade. Kustbåten gick förbi, men den kunde endast ta två passagerare. Höjer offrade sig för sina yngre besättningsmän. Efter några dagar räddades Nils Fredrik. Starkt medtagen och nedkyld fördes han till svenska hospitalet i Seattle och somnade in i tron på sin frälsare 20 november samma år. Hans missionsföredöme förpliktigar. Idag behöver Guds rike män och kvinnor som likt Höjer går när ingen annan gör det. Den vers som skrevs om N.F. Höjer några år innan hans död speglar nog sanningen om honom. Den har lyckats väl som varit trogen sin herre, även om han varit missförstådd och misstrodd av sådana som först av alla borde ha förstått honom. Kapitel 16. Anton Johansson, Finnmarks profeten. Året är 1913. Vi befinner oss på Stortinget i Oslo, det vill säga riksdagshuset, och vandrar fram längs korridoren. En dörr öppnas och en man kommer ut. Det syns på en gång att han inte är en vanlig riksdagsman. Han vänder sig om och säger: kom ihåg vad jag har sagt. Det stora världskriget kommer att bryta ut nästa år. Himlens Gud har tydligt uppenbarat det här för mig. Med de orden stänger han dörren efter sig och går. Vi lägger örat mot dörren och lyssnar. Det hörs hånfulla skratt inifrån rummet. Vilken dåre, säger någon. Var det en förvirrad stackare som gått vilse? Eller ett medium? Eller rent av en Guds profet? Meningarna går isär om denne säregna egendomlige fiskarbonde. En sak är dock alla rörande överens om. Han var ingen vanlig fiskarbonde. För min del tror jag att han var en Guds profet av en kaliber vi inte sett hos någon annan i Norden. En nasir som fick mottaga mäktiga syner från himlens Gud. Anton Johansson hette han och föddes i Tärnaby i slutet av maj 1858 som den äldste av familjens 7 barn. De flyttade tidigt över till Norge och kom snart att bo långt norrut, ända uppe vid Ishavet, i en by vid namn Lebensby. I folkmun kom Anton att kallas för Lebensbymannen eller Finnmarksprofeten. Barndomen var lycklig men fattig. Föräldrarnas varma gudstro präglade hemmet. År 1884 hade han sin första syn. Anton såg i anden sina två jordiska bröder omkomma på sjön i närheten av ett skär. Genast kände han igen platsen. Morgonen därpå nådde budet honom att olyckan hänt. Det fanns människor han såg som inte hade så långt tid kvar att leva. Då vittnade och bad han för dessa. Johansson trodde att genom bön kunde synerna avfärdas. I offentliga sammanhang syntes han sällan bedja, men han gjorde det desto mer i kammaren. Han levde i Guds fruktan och var övertygad om att Bibeln var Guds levande ord. På honom kunde Jesu egna ord i bergspredikan besannas. Saliga är och de renhjärtade, till det skola se Gud. Natten mellan den 13 och 14 november 1907 väcktes han av en röst som talade och sa: "Dig skall vara givet att lära veta himmelrikets hemligheter." Han såg en gestalt med törnekrona på huvudet. Samma natt hade han sin dittills märkligaste syn, då Finnmarksprofeten såg första världskriget bryta ut. Johansson blev uppmanad att varna sin samtid. På samma sätt som under Bibelns tid kände sig Anton Johansson icke värdig att bliva Guds profet. "Gå och omtala vad du sett för det styrande i landet", uppfattade han Herrens röst.
2: "Jag ska försöka", blev hans svar.
0: Fågelvägen mellan Lebesby och Oslo är ungefär 150 svenska mil. Troligen gick han delar av den sträckan då Anton kom ner till Oslo 1913. Oavsett om han gick eller åkte båt var bara det en utmaning. Hur mycket mer då han hade en himmelsk hälsning om ett stundande världskrig. Ryska revolutionen, Titaniks undergång och staten Israels bildande var syner som han såg. Anton Johansson såg även ett ryskt anfall mot Sverige 1953. Efterforskningar har visat att Stalin hade planerat ett anfall mot Sverige. Det blev ingen verklighet utav detta. Han dog samma år. Gud hade räddat Sverige den gången. I samband med den synen såg Anton att socialismen skulle bli rådande i landet. Med facit i hand kan vi konstatera att den profetian blev nog uppfylld. Från Oslo drog Anton vidare mot Stockholm för att varna svenskarna. Det var kanske på den resan han stötte ihop med en jude. Anton gladdes åt att bli bekant med en utav Guds egendomsfolk. Det kom i trevligt samspråk med varandra. Men när Anton en stund senare framhöll ärlighetens stora betydelse förändrade stämningen i tågkupén. Trots Antons ivriga försök att få sin reskamrat att förstå detta lyckades han inte. "Det är ju den oärlige som förtjänar mest pengar", fick han till svar. Att den judiska mannen var en sådan mammonsdyrkare gjorde Anton ledsen. Han drog sig istället tillbaka. Vissa uppgifter gör gällande att Anton även var nere i Berlin för att varna kejsar Wilhelm den andre, men att han inte lyckades att nå honom. Jag får låta detta vara osagt. Men med den andliga och kroppsliga kondition denne troshövding ägde skulle det inte alls vara otänkbart. Vissa av Antons profetior har ännu inte gått i uppfyllelse. Jordbävningar och naturkatastrofer är förmodligen delvis uppfyllda. Det som återstår är det tredje världskriget. Enligt den syn som Anton hade skulle kriget starta med att Paris skulle brinna, ryssarna anfalla Europa och påven fly Vatikanen som faller samman. Framtiden får utvisa hur det kommer att bli. Fast han var fiskare men också hade kommunala och kyrkliga uppdrag påminde han nog mer om någon utav gamla testamentets profeter. En profetia kan vi med säkerhet avfärda. Den att han skulle gifta sig och få 3 barn. Anton förblev ogift livet ut. Tror inte du också att det var vad Herren ville? På äldre dagar bodde han i Oslo. Utan detta jakande svar på den kallelse Gud hade stakat ut för Anton skulle nordisk kristenhet vara betydligt fattigare. Fiskarbönder finns det ändå. Finnmarksprofeten Anton Johansson lade ned vandringsstaven den 3 januari 1929. Ett unikt liv var fullbordat. Jag tror att jag inte är ensam om att uttrycka följande. O, må Herren uppväcka profeter också för vår tid. Kapitel 17. Emil Gustafsson, frikyrkans helgon. Vi har nu kommit ner till Skåne någon gång runt år 1890. En flicka går oroligt fram och tillbaka i huset där vi finns. Nu har han varit här i 2 dagar och fortfarande inte talat med mig om Gud. Men vilken atmosfär han sprider omkring sig. Jag måste gå och lyssna på honom i bönhuset ikväll, tänker flickan medan hon förbereder middagen. Eller skulle jag kanske våga tala med honom nu? Vem var denne man som så kraftfullt påverkade flickan? Det är dags att presentera Emil Gustafsson, född i juli 1862. Vid det där tillfället var han i Skåne. Annars föddes och levde han i trakterna kring Örebro. Trots att han inte blev mer än 38 år gammal fick han uträtta mer än vad de flesta får under ett långt liv. Helgelse, det är vad många tänker på då de hör namnet Emil Gustafsson. Största delen av sitt liv var han sjuk, ibland så allvarligt att han var sängliggande. Uppväxten präglades av en gammaldags fromhet. Husandakt och bönestunder på knä förekom. Då Emil var 15 år gammal blåste väckelsens vindar fram över Närkes bygder. Emil blev frälst. Han gick på lantbrukareskolan och tänkte bli bonde, men hans klena hälsa förde in honom på en annan väg. Gustafsson kom att bli något av en lidandets författare. Han led av någon slags magsjukdom, och trots att han sökte hjälp både hos Gud och läkare kom han aldrig att tillfriskna. Gustafsson verkade som bibellärare på Helgelseförbundets bibelskola Götabro. Förutom detta reste han ibland som predikant. Gustafsson personifierade ordspråket: att tala är silver, men tiga är guld. Han var ingen sällskapsmänniska alls. Trots det hände det att Emil gick på hembesök. Han kunde sitta hos någon en lång stund utan att säga ett enda ord. Frågade någon honom om varför han var så tyst, blev svaret: den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud. Missionen ska inte bedrivas med vackra ord utan med helgade personligheter, skrev han en gång. Den tonen möter man ständigt i hans tal och skrifter. En djup gudfruktig fromhet präglade hela hans person. Gustafsson kände sig inte hemma i ytliga, karismatiska eller svärmiska sammanhang. Ändå fängslade hans ord lyssnarna. Han predikade kort och koncentrerat mot världslighet och ytlighet. Att han var en man som inte skämtade tror jag att de flesta vid det här laget har förstått. I sin skrift Brev till nyomvända under rubriken Skämta ej skriver han: till och med kristna författare talar om behöriga skämt. Men det är svårt att skilja på behörigt och obehörigt. Vad vi säkert vet är att skriften varnar för skämt och gyckel och ställer det i jämbredd med sådana synder som icke må nämnas bland det heliga. Men skörlevnad och all orenhet eller girighet må icke ens nämnas bland er, så som det anstår heliga. Och skamligt väsende och dåraktigt tal eller gyckel, vilket alls inte höves, utan hellre tacksägelse. Inte ett dåraktigt tal gånge ut av er mun. Det ligger i det ungas natur att vilja roa sig. Och det skulle vara mördande för den glättighet som utgör det unga livets blomma att ruga på dem en trumpen religion. Ingen människa kan ha flera skäl att fröjdas än unga troende. Men varken Jesus eller hans apostlar efterlämnar så som arv åt församlingen det behöriga skämtet. Och så vitt jag känner min bibel har ingen av dess författare kryddat sitt tal med religiösa kvickheter. Låt vara att bibelns författare ibland använder helig ironi och framställa sitt budskap under många bilder och liknelser. Det ligger dock alltid en allvarlig tanke i deras tal. Följande betraktelse framställer Gustavssons budskap som en Herrens tjänare. Jag fruktar att många som vitt och brett talar om sina erfarenheter ej sett en skymt av Gud. Johannes döparen levde så nära Gud att han kände sig ovärdig att göra Jesus den ringaste tjänst. Då Gud uppenbarar sig ligger Abraham i stoftet och Daniel sjunker ned såsom död. Han är Gud och vi, var det människan, ett stoft inför honom. I hans närvaro sjunker man ned i djup tillbedjan. Inför den helige undergöraren faller Petrus ned och säger: gå ifrån mig, Herre, ty jag är en syndig människa. I Guds närvaro finns ej rum för egen kärlek och självberöm. Den helighet som andas nära tronen är främmande för skryt och tomma fraser, ty den sysslar inte med sig själv utan med lammet. Den värld som fyller den med salig beundran är Jesu kärlek. Dess blick stannar ej vid Mose eller Elia. Den ser allt mer Jesus alena. Emil Gustafsson kan beskriva smärtans välsignelse på följande vis: o käre, gråt ut. I denna andelösa värld har jag aldrig funnit bättre skönhetsmedel för den solbrända sulamit än varma tåreflöden. Inget gör hennes ansikte ljusare än att det badas i tårar varje morgon. Davids harpa får en skär och klangfull melodi om hans hjärta krossas. Har du tänkt på att den helige andes boning är en ödmjuk och förkrossad ande? Feberträdet som renar luften doftar mest då det skakas. En del blommor och kryddväxter ger ingen lukt förrän det mals till pulver. Så finns mången troende som skulle vara till större välsignelse om han bröts av någon sorg, och mången triumferande själ skulle lämna djupare intryck om hon fällt Jesu tårar eller känt Pauli sorg. Sjunger hon bra, frågade en man som skulle utbilda en operasångerska. Förträffligt, gör svaret. Men skulle jag föra henne till fullkomlighet skulle jag först krossa hennes hjärta. Den som aldrig blivit bruten genom någon sorg kan inte slå an de finaste strängarna i det mänskliga livet. Det som tycker Emil var alldeles för allvarlig och tungsint bör ändå förstå vilken kärlek han har till Gud och sina medmänniskor. Låt dessa två exempel tala för sig själv. En gång då Emil var svårt sjuk och trodde hans dagar var räknade, fick han syndanöd för sina grannar. Han klev upp ur sängen, klädde på sig och gick ut och samtalade med dem. Han återvände hem. Senare under samma dag kom grannarna till hans sjukbädd och Emil fick föra dem till tro på Kristus. För Gustafsson var inte själavinnandet ett måste eller ett yrke. Det var en möjlighet och en passion. En annan gång var han bjuden på kyrkkaffe efter ett möte. Samtalet kom snart in på jordbruksfrågor. Fastän det var en naturlig miljö för Gustafsson, led han i sin rättfärdiga själ. Den gången var han inte alldeles stillsam. Plötsligt började han att ropa högt och be till Gud. Då han tystnat kom samtalet in på allvarligare frågor. Emil Gustafsson var också en flitig sångförfattare. Han sjöng och spelade gitarr. Dock hade han större smörjelse till att skriva sånger än att sjunga och spela dem. Vissa källor talar för att han skrev bortemot 100 sånger. Och det finns många bevarade i förbundstoner. Några sjungs fortfarande, till exempel "Jubla nu mitt sälla hjärta", "Ett stilla barna hjärta", "Hur underlig är du i allt vad du gör" och "Vid levande källan". Emil Gustafsson, som var ogift, hemförlovades till sin frälsare 5 maj 1900. Hans skrifter läses fortfarande. Hans tidlösa budskap berör. En annan av hans sånger får avsluta: "Herre, Herre, du har mig grannsakat, och mitt hjärtas tankar känner du. Du som alla mina steg bevakat från min barndomsdagar intill nu. Ty med alla mina vägar är du mycket väl förtrogen, Herre kär. Och se, det min lycka innebär ju att jag känd och utransakad är. Herre, Herre, du har mig ransakat, och du känner att ett stoft jag är. Som jag bort, jag ofta nog ej vakat över hjärtats tankar och begär. Men jag vet att du mig allt förlåter och mig älskar lika varmt ändå. Därför jag på nytt för dig upplåter hjärtedjupets mest fördolda vrå. Herre, Herre, nådefullt ransaka varje känsla som sig rör hos mig. Att ej synden smyger sig tillbaka och mitt hjärta faller ifrån dig. Ty det är min andes djupa längtan att få vara uppenbar för dig. Och jag ropar under helig trängtan: Herre, Herre, utransaka mig. Herre, Herre, du mig utransakar, och i ljuset uppenbaras allt. Och den kärlek som jag därvid smakar måste bringa fram en ny gestalt. Under det att reningselden bränner och du, Herre, utransakar mig, ut i hela varelsen jag känner strömmar av din kärlek innerlig.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok "De svarade ja på kallelsen". Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070 201 60 20. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

God förmiddag. Varmt välkommen till gudstjänst i Roseniuskyrkan. Välkomna ni som är här på plats. Och välkommen också du som lyssnar eller tittar på gudstjänsten via närradio eller internet. Särskilt välkommen om du är här eller lyssnar eller tittar för första gången. Roseniuskyrkan vill vara en gemenskap som har Jesus i centrum, som står på Bibelns grund och som är ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Marcus Preston. Jag är medlem i församlingen och ska vara mötesledare och predika idag. Idag är det den 8:e söndagen efter trefaldighet i kyrkoåret och temat för denna söndag är andlig klarsyn. På vägen in i kyrkan fick du kanske tag på en agenda och en sångbok som kan vara till hjälp att följa med i gudstjänsten även om det mesta dyker upp på skärmarna. Under sången efter predikan kommer vi att ta upp en kollekt som idag går till verksamheten här i Roseniuskyrkan. Det kommer att vara möjligt att ge till kollekten via Swish och det numret ska dyka upp på skärmarna under sångerna efter predikan. Man kan också ge kontant om man vill i en bössa på vägen ut. Och du som är på besök ska veta att kollekten är helt frivillig. Då samlar vi oss och ber för dagens gudstjänst. Tack Gud, vår himmelska far, för att du vill möta oss här idag. Tack för att du har lovat att vara med oss, att du finns här mitt ibland oss och för att du med din ande kallar oss till dig. Att du vill att vi ska bli dina efterföljare. Vi ber idag att du ska öppna våra ögon och våra hjärtan för dig. Hjälp oss att se dig klart i våra liv. Vi ber för den här gudstjänsten att det du vill ge oss idag ska träffa oss alla och bära frukt i våra liv. Amen. Då sjunger vi dagens första sång, nummer 587 i Lova Herren. Du för oss allmaktsord.

I dagens episteltext från Romarbrevet, som vi kommer lyssna till om en stund, skriver Paulus så här: alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och det är denna fantastiska verklighet som vi får försöka förstå och ta in varje dag. Det Paulus säger är att vi får ropa till Gud som till vår far. Vi behöver Gud, vi behöver Guds kärlek och Guds nåd i vår liv. Vi behöver Guds nåd som upprätthåller oss och förlåter oss också då vi misslyckas eller kommer till korta i vår liv. Det här är på samma gång väldigt svårt och väldigt enkelt. Svårt därför att vi behöver Guds nåd som upprätthåller oss och förlåter oss också då vi misslyckas eller kommer till korta i vår liv.

bekännelsens ord. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Kära far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Om man tittar i agendan så ser man att vi nu har kommit till en punkt som heter barnens stund, vilket vanligtvis betyder söndagsskola, dock inte under sommaren, så inte idag. Men vi kommer ändå att sjunga barnens sång, som denna månad heter Tack gode Gud.

Innan vi läser dagens texter så ber vi dagens bön på den 8:e söndagen efter trefaldighet. O Gud, du som genom din ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg genom livet så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag ska först läsa dagens episteltext som är hämtad från Romarbrevets 8:e kapitel, verserna 14-17.

Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så kan vi ställa oss upp när jag läser dagens evangelietext, som är hämtad från Matteus evangeliet, kapitel 7, verserna 13-14. Gå in genom den trånga porten, den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så sjunger vi sången innan predikan nummer 473.

dagens gammaltestamentliga text som jag ska predika över är hämtad från profeten Jeremia, kapitel 7, verserna 1 till och med 7. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa: ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta ord. Herrens ord, alla ni av Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: ändra ert liv och era gärningar, så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte andra gudar, er själva till olycka. Då ska jag för alltid låta er bo på denna plats i det land som jag har gett era fäder.

när vi läser Bibeln, kanske särskilt när vi läser texter från Gamla testamentet som skrevs för väldigt länge sedan, så kan det finnas en utmaning för oss att överbrygga det här gapet i tid och kulturella skillnader och så vidare mellan de människorna som levde då och fick ta emot det här budskapet och jag själv som lever så mycket senare. Och det här kan vara finnas olika utmaningar för olika delar av Bibeln. I Jeremia så får vi en ganska tidlös bild eller en parallell som vi kan använda oss av ganska rakt av från boken som hjälper oss att tillämpa det här på oss själva. Och det är en bild av ett äktenskap som håller på att krackelera, där den ena parten är otrogen gång på gång. Och den här bilden är ju ganska känslig och ömtålig därför att den berör våra liv. Vi har relationer till andra människor. Vi kan också ha längtan efter relationer till andra människor. Och även om bilden som används i Jeremia är av en kärleksrelation så behöver det inte tillämpas på det, utan vi kan tänka oss en vänskapsrelation eller en familjerelation där sådana här saker rör något på djupet hos oss, och det är ofta relationer som vi blottar mest av oss själva. Så det är väldigt tydligt att det som Jeremia talar om handlar inte bara om en teoretisk illustration eller en slags teoretisk abstrakt verklighet som vi ska ta till oss, utan det är någonting på djupet. Och det som beskrivs i Jeremia är en relation där mannen och hans hustru har gradvis vuxit isär. Och det finns liksom en annalkande kris som nu har nått ett slags smärtgräns. Och i mellanmänskliga relationer så kan man känna igen situationer där de två parterna i förhållandet kan ha en ganska olika bild av relationens tillstånd. Personer kan liksom glida isär över tid eller av andra anledningar. Och det kan växa fram ett slags främlingskap mellan personer och till och med så småningom fiendskap på olika plan. Och Gud avslöjar genom Jeremia gång på gång och redovisar folkets otrohet mot honom. Och samtidigt så verkar det som att folket fortsätter att leva i någon slags lögn, att allting är okej. De bygger upp en slags fasad mot sig själva, mot andra människor runt omkring dem och ytterst mot Gud. Vi vet att i relationen till andra människor så finns det saker och regler som kan vara uttalade eller outtalade som vi behöver förhålla oss till. Och saker och ting som vi gör kan skapa en distans till den andra parten i förhållandet och bygga upp ett slags främlingskap i relationen, men också skada relationen på olika sätt. Och än en gång så liknelsen behöver inte bara handla om en kärleksrelation utan också en relation till familjemedlemmar, vänner och så vidare. Och också i folkets relation till Gud som beskrivs i Jeremia fanns det saker och regler att förhålla sig till. Grundläggande så handlade det om Guds förbund mellan Gud och hans folk, där grundförutsättningen är att Gud ensam är Gud. Ovanpå detta så finns det Guds lag och hur den tillämpas i människors liv. Och sedan fanns det platsen, alltså landet och templet. Och det här var saker som var direkt förknippade med Guds förbund. Så det språket som Jeremia använder visar att min relation till Gud är inte något teoretiskt eller abstrakt, utan något som faktiskt påverkas av mina val och mitt agerande, som kan såra själva relationen men också såra Gud. Och jag kommer dela in predikan i tre delar. För det första, Guds längtan efter gemenskap. För det andra, vårt skapande av främlingskap. Och för det tredje, Guds återförening med oss.
Bibelns Gud är en Gud som längtar efter och vill ha en personlig relation till dig och mig. Och den första förutsättningen för det här är att vi människor underordnar oss en helig Gud. Att vi riktar vår trohet och vår tillbedjan mot den som har skapat oss, räddat oss och upprätthåller världen dag för dag. Det här var någonting som Jeremia påminde folket om. Det är någonting som gäller också oss idag. I vår text så befinner vi oss rent fysiskt i centrum för den här tillbedjan, nämligen templet i Jerusalem. En plats och ett land som själva på ett väldigt konkret sätt skulle påminna om Guds löften och Guds trohet till sitt folk. Och Jeremia står nu i porten till det här templet. Så Gud skapade förutsättningar för folket att påminnas om Guds förbund, men också att visa Gud trohet och tillbedjan. Så det här är grunden, att visa trohet mot Gud. Och den andra delen är lagen. För en naturlig följdfråga är: om jag nu ger mig trohet till Gud, hur ska jag leva mitt liv? Templet och landet var ju kopplade till förbundet, men också lagen som folket hade fått vid Sinai. De hade fått ett land, men också förhållningsregler. Och de 10 budorden ger liksom ett ramverk för ett gott liv i enlighet med Guds vilja. Hur kan jag underordna mig Guds vilja? Och Bibeln talar om att det finns något gott i detta. I dagens Psaltarpsalm, som vi dock inte har läst i gudstjänsten, men dagens Psaltarpsalm i kyrkoåret kommer från psalm 119. Och där skriver psalmförfattaren: led mig på dina budords stig, jag älskar den. Så Bibeln talar om att det finns något väldigt gott i att följa Guds lag och hans vilja för mitt liv. Och lagen handlar då om min relation till Gud och Guds vilja. Men den påverkar också mig själv och min moral och andra människor, alltså hur jag bemöter andra människor. Genom hela profeten Jeremias bok så påtalar Gud att det har nu vuxit fram ett främlingskap mellan folket och honom. Folket är inte trogna Gud, de väljer bort honom till förmån för andra gudar. Och ovanpå detta så lever folket omoraliskt och väljer andra värderingar än Guds värderingar. Och Jeremia varnar liksom om att Guds smärtpunkt nu är nära. Alltså, om ni fortsätter att vara främlingar till mig och mitt förbund med er, så ska ni som folk bokstavligen bli främlingar genom att ni ska föras bort i fångenskap till ett annat land. Och templet ska tas ifrån er och landet ska tas ifrån er. Predikans andra del, vårt skapande av främlingskap. I texten som vi har läst så är utgångspunkten att det har redan vuxit fram ett främlingskap mellan folket och Gud. I vers 4 läser vi: lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Det här upprepandet av här är Herrens tempel låter ju utåt sett som en slags bekännelse eller tillbedjan till Gud. Men Gud vänder på det här och säger själv att han tar emot det som lögnaktigt tal. Så hos folket verkar det finnas en slags förnekelse eller lögn om hur illa ställt det är i relationen till Gud. Och innehållet i deras tro motsvarar inte fasaden. Återigen kan vi jämföra med ett äktenskap som håller på att spricka, där olika parter kan ha olika bild av äktenskapets tillstånd. Den ena personen kanske hävdar och själv tror att allting är bra. Säger detta till sig själv och säger detta inför andra människor. Medan den andra personen kan ha en helt annan bild och säga att allt är verkligen inte bra. Och än en gång så
det sättet som Jeremia talar här visar på att det här är något allvarligt på djupet, inte bara något ytligt eller teoretiskt. Det pekar på någonting mycket djupare än närmare våra hjärtan. Och vi ska nu titta på två exempel på hur det här kan angå oss utifrån den här texten. För det första rörande vår trohet till Gud. Det första och huvudsakliga felet som folket hade begått, som beskrivs i Jeremia, är att de aktivt valde bort Gud till förmån för andra. Det är inte bara så att Gud glömdes bort eller gled bort, utan han valdes aktivt bort. Och det finns några dimensioner här, såklart. Dels kan det handla om att kanske till en början att Gud glöms bort, att tiden går, att människor påminner inte sig själva och varandra om vad Gud har gjort för dem. Sedan av olika anledningar så väljs Gud aktivt bort. De folket valde andra gudar av olika anledningar. Samtidigt som de behåller en slags fasad av att allting är okej. För de har ju trots allt landet, de har templet. Men Guds ord skär djupare än så och talar om att det här är bara ytliga saker. För oss kan det finnas risker att vi glömmer bort Gud i våra liv. Vi lever våra liv som om Gud inte fanns. Vi kan välja bort Gud när vi väljer att tillbe och ge vår trohet till annat i våra liv. Och vi kan under detta gömma oss bakom en slags fasad eller mask. Att vi använder vår religiösa tillhörighet som en slags stämpel på att allt är bra. Men under ytan så kan vi brista i trohet till Gud. Och den andra delen handlar om vårt moraliska tillstånd. För dels så väljer Guds folk här att tillbe andra gudar. De glömmer bort Gud eller väljer bort Gud. Men de glömmer också bort och väljer bort Guds lag. De gömmer sig bakom en fasad inför sig själva, andra människor och Gud. I vår text så har vi ett konkret exempel på detta. Där det står: sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Och två kapitel tidigare, i kapitel 5, får vi en lite mer utförlig beskrivning av tillståndet. Där säger Gud så här: bland mitt folk finns ogudaktiga människor. De ligger i bakhåll, liksom jägaren ligger på lur. De sätter snaror och fångar människor. Deras onda gärningar har ingen gräns. De dömer inte rättvist. De verkar inte för den faderlöse sak och hjälper inte den fattiga att få sin rätt. Guds folk hade ju fått ett ramverk för hur de skulle leva sina liv och hur de skulle praktisera goda liv. Och de hade fått ett system för att döma rättvist. Men de som hade satsat att leva ut det här missbrukade sin ställning och sin roll. Så inte heller här stämde den yttre fasaden med den verkligheten. I våra liv finns det ett samband mellan vår relation till Gud och vår moraliska kompass. Och vi kan fundera på vad det är jag underordnar mig i mitt liv och hur det påverkar mig. Finns det någon avgud i mitt liv? Det kan handla om makt, pengar, inflytande, politik, utseende, framgång, mitt land, ett politiskt parti, en social kontext. Saker och ting som kan vara goda då de tar rätt plats i livet, men också kan styra mig och mina moraliska värderingar på ett sätt som gör att de hamnar ovanför den plats som Gud borde ha. Och jag kan känna igen mig i att mina värderingar, om de är grundade i min kristna tro, ofta slåss mot eller motverkas av andra värderingar som kan komma från helt andra håll. Men så om jag gräver lite inser jag att de här andra värderingarna kan faktiskt påverka mitt liv och mina val ganska mycket. Mina kristna värderingar kan slåss mot min längtan efter makt, pengar, inflytande. Och i Jeremia så beskrivs i grunden samma beteende, alltså att folket har gradvis kompletterat Gud med andra gudar. Och vår
sviktande trohet och bristande moral kan också bygga upp ett främlingskap och så småningom ett fiendskap till Gud. I Jeremia finns ett överhängande hot som till sist blir verklighet. Nämligen att det här främlingskapet mot Gud som folket har byggt upp så småningom leder till ett bokstavligt främlingskap för folket när de förs bort i exil i Babylonien. Och jag har försökt visa att samma mekanismer som fanns hos människorna där och då kan finnas hos oss, också hos oss idag. Men skillnaden är att Gud har gett oss ett sätt att hantera, eller Gud har hanterat problemet. När vi varje söndag i kyrkan kommer inför Gud i syndabekännelsen så erkänner vi vårt främlingskap till Gud när vi säger att jag har riktat min trohet och min tillbedjan mot annat. Jag har brutit mot Guds lag. Och Gud vill att det här inte bara ska vara tomma ord eller en fasad, utan att vi ska erkänna något djupare, ett djupt behov som finns hos oss alla. Men om du gör detta så talar Gud om att du är inte en främling till Gud, utan att du är kallad att vara barn hos Gud. I episteltexten idag läste vi ju att ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi hotas inte av exil i främmande land, men även om vi skulle göra det så är det ytterst sett inte det som spelar roll, utan det som spelar roll är att Gud har lovat oss ett medborgarskap i Guds rike. I Filipperbrevet läser vi Paulus ord: vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus som frälsare. Gud kallar dig att ändra ditt liv och dina gärningar. Att tro på Guds ord om att du får bli hans barn, att du får bli medborgare i hans rike. För oss som också kan bygga upp ett främlingskap mot Gud i våra liv och som gör detta varje dag, så får vi mötas av den förlåtelse och den nåd som Gud vill ge oss. Trots att jag ofta vacklar, går bort, så får jag komma inför Gud på nytt och säga: jag vill vara nära dig. Och Gud ger oss i sitt ord visshet om att vi möter en Gud som inte vill vara en främling för oss. I Kolosserbrevet 1 läser vi: också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Relationen mellan Gud och mig, Gud och alla människor, var dömd att brista, men nu har Gud tagit initiativet och försonat oss med sig genom Jesus död på korset. Också jag som har brustit, jag som har avvikit, vill Jesus föra fram inför Gud helig, fläckfri och oantastlig. Och det är det här hoppet som evangeliet om Jesus ger oss. Att hotet om ett evigt främlingskap till Gud ytterst sett är övervunnet. Vi ber. Tack för att det du har gjort för oss inte hänger på oss, utan att du har tagit initiativet och handlat en gång för alla. Tack för att denna möjlighet finns öppen för alla människor att komma inför dig och ta emot din nåd. Hjälp oss att se de delar av våra liv där vi inte prioriterar dig och din vilja högst. Hjälp oss att se vårt behov av dig på djupet. Att det här ska bli verkligt för oss och inte bara en abstrakt verklighet, utan att det ska
får bli någonting som påverkar våra liv på djupet. Tack för att det du har gjort för oss får bära oss alla dagar. Amen. Då ska vi se. Då kan vi ställa oss upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och död. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Nu kommer vi att sjunga några lovsånger tillsammans. Som jag sa under inledningen kommer vi under dessa sånger att ta upp en kollekt till verksamheten här i kyrkan. Och jag tror att swishnumret ska dyka upp på skärmarna under sångerna.

Vi ber kyrkans förbön. Ja, Gud, tack för att du omsluter hela världen med dina händer. Tack för att du omsluter oss med dina händer. Vi ber för vår värld, för din kyrka över hela världen. Vi ber för människor som förföljs för tron på dig. Vi ber för församlingar och samfund som lider av osämja och splittring. Vi ber att du ska vara nära där och hela och beskydda. Ber att kyrkan ska få vara en kyrka med centrum i dig och i ditt ord till oss. Vi ber för alla människor över hela världen som utsätts för krig och förstörelse. Vi ber för folket i Ukraina och att det ska bli ett slut på kriget. Vi ber för Mellanöstern, för Israel, Palestina, Iran, Libanon, för alla människor som bor och lever där, men också människor över hela världen som har kopplingar dit och som bryr sig om sina länder och människor som bor där. Vi ber för Venezuela, för jordbävningens offer och för räddningsinsatserna där. Vi ber för alla människor utanför Oslo som påverkas av den stora branden där. Vi ber för människor som påverkas av klimatet och värmen. För alla de som har fått lämna sina hem eller mist sina hem i bränder. Alla som påverkas av översvämningar i Europa och världen över. Vi ber för beskydd över de människor som ska hjälpa i dessa situationer och som bekämpar bränder. Vi ber om vishet när vi där vi befinner oss ska hantera det lidande som vi ser i vår värld och vår roll som kristna i detta. Vi ber för vårt land och vår stad. Vi ber för upptakten inför valet. Tack för att vi får leva i ett demokratiskt land. Ge oss vishet att hantera förtroendet vi har fått som medborgare. Vi vet att du ska förbarma dig över vårt land och vår stad när olika former av våld och brottslighet angriper människor och samhällen. Vi ber om ett uppvaknande hos de människor som på olika sätt orsakar och sprider detta. Vi ber för alla de människor som på olika sätt kämpar med att få vardagen och ekonomin att gå ihop. Vi ber att du ska öppna våra ögon och våra hjärtan för människor som är i nöd. Att du visar oss hur vi i våra liv kan praktisera givmildhet, kärlek och omtanke om vår medmänniska. Vi ber för Stockholm, att du, tack för att du ser alla människor som bor och lever här. Vi ber att fler ska se dig och vara öppna för sitt behov av frälsning. Vi ber för oss själva, vi ber för oss i kyrkan för den kommande hösten och för programmet här i kyrkan. Vi ber att du ska leda oss i allt som vi gör. Styrelse, kommittéer, allting som händer här i kyrkan. Att du ska ge oss en påminnelse om vårt grundläggande hopp som vi har i dig. Vi ber för alla människor som på olika sätt korsar den här kyrkans väggar och
besöker oss inne i kyrkan. Du känner oss alla. Jag ber att du ska dra oss närmare dig. Jag ber att du ska utrusta oss i din tjänst på det sätt som du finner bäst. Och så ber vi för oss själva. Du ser allt som vi bär på i våra liv, både glädje och sorg. Vi lägger allt det här i dina goda händer. Tack för att du hör våra böner. Amen. Så ber vi tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

0: Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
1: Amen.
0: Varsågod att sitta ner. Något kort om kommande program. Det är ju sommar ett tag till och mycket av det som händer här i kyrkan har därför paus. Så även kyrkfikat efter gudstjänsten. Då finns det två saker som kommer framöver som jag kan nämna. För det första så arrangerar kyrkan en lägerhelg för barn och ungdomar på scoutgården Skatboet på Värmdö. Detta är torsdag till lördag den 13 till 15 augusti. Och om man vill veta mer om detta och veta hur man anmäler sig så finns det information på hemsidan och sen kyrkans hemsida i kalendern, och sista anmälningsdag är den 9 augusti. För det andra har vi vår årliga församlingshelg i september, den 26 till 27 september på Drakudden utanför Stockholm. Där kommer det mer information senare, så det här är mest för att ni ska notera att det är någonting som kommer framöver. Nästa sak som händer här i kyrkan är gudstjänst om en vecka, den 2 augusti, under ledning av Anders Lundberg. Varmt välkomna då. Nu ska vi sjunga den sista sången för idag, nummer 370, och därefter får vi lyssna till ett postludium från kören. Tack för idag.